0: 93,6 FM, Radio Galasika, kebanggaan Toimi.
1: Dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah salam dari sholat witir, beliau mengucapkan Subhanal Malikil Kudus 3 kali, dan beliau mengangkat suaranya pada bacaan yang ketiga.
2: Sesaat lagi waktu sholat segera tiba.

mangan ora rampung arep meguru. Ya pake banget perang karo nyekelino. Oleh nopang inamu, beset kulitmu, panggang gulawuh ya.

Rengek seranggon Purwadiwanara. Maju bareng royok marang Raden Kumbakarna ngantur wujud buta. Ngendi-endi kebak kethek. Sirah kroyok kethek, irung kroyok kethek, tangan kroyok kethek, bangkean kroyok kethek, kelek-kelek gondolek kethek. Para nduring badan ora wujud buta wujud kethek, yen cilondro panyayah gunung tinemulan semut. Wataing Sang Kumbakarna Sang Senopati Agung ing Alengka. Ya ngetok kekiatan pulang kethek kagire kagen sigra. Kontak saking angkaning Sang Kumbakarna Purwanara.

Siang aru umong aru Upeng utak nyapot irung utak potok Winik nyat doi doi Kelakon mampu dong wewati omak nolong.